0: står fordi en mishandle aldrig kommer os. Aldrig kommer os. Når op som om os.
1: Afsin efendim.